0: Santiago 1,6, Eva Otero.
1: Segundo explicou, ese repartimento está baseado en criterios de poboación. Apuntou, ademais, que remitiu unha carta tanto á ministra de Vivenda como á conselleira da área coa proposta do Concello para distribuir estes fondos que reclama xestionar.
2: Supone destinar 2,4 millóns de euros a la renovación integral de las viviendas de alquiler social que son propiedad del Concello para que se incorporen con carácter inmediato al mercado. Y después 1,2 millones para poner en marcha una convocatoria anual de ayudas directas al pago de esos seguros de impago, que como saben pues cubren el riesgo y el impago en viviendas vacías.
1: Rei sinalou tamén que a ministra de Vivenda visitará Coruña próximamente logo de ter que suspender a víase prevista para este xoves debido a problemas urxentes de Hacienda.
0: E a pasada tarde houve concentracións tamén en Galicia, en concreto na Coruña e Santiago, convocadas polo Sindicato da Vivenda para protestar polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha veciña de Madrid de 87 anos. En Ourense, o proxecto de fusión dos concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia segue espertando polémica entre a veciñanza. Os dous alcaldes convocaron este xoves unha reunión informativa para explicar os beneficios desta unión, pero a plataforma veciñal que se opón rexeitou asistir. Luis Milia e César Fernández, alcaldes dos dous municipios, aseguran que existen moitos bulos sobre o proxecto.
3: En 10 anos se pode decidir volver á situación primitiva. Iso quere dicir que non hai ningunha venta, como dicen por aí estes da plataforma, desinformando a xente.
4: O que estamos de algún xeito planteando é que queremos garantizar a continuidade dos servizos e mellorar os servizos que hoxe lles prestamos aos nosos veciños e veciñas.
0: Ocupámonos agora da homenaxe aos presos da illa de San Simón e San Antón, declarado lugar de memoria democrática. No acto tamén se recoñeceu a labor das coñecidas como madriñas, mulleres que axudaron clandestinamente aos presos durante a Guerra Civil e primeiros anos da dictadura franquista. Vigo, Uxía Soliño.
5: Sí, até máis de 5.000 presos pasaron pola prisión de San Simón, todos eles homenaxeados este xoves polos seus familiares. Un lugar que acolleu testemunhas como a de Ana Belén, bisneta de Alfonso Moreda, que foi asasinado no cárcere.
6: Grazas por esta homenaxe. Chegan con 50 anos de retraso estas homenaxes, pero benvidas sexan. El estivo preso aquí entre o 37 e o 38, que foi cando trasladaron a Burgos, a prisión de Burgos, e ali pois morreu na prisión fusilado. Eles din que por outra cousa, pero foi fusilado. E o que necesitamos é seguir dándolle voz e que o fascismo por fin cale aquí, en todas partes.
5: O acto foi presidido polo secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quen defendeu a importancia das madriñas que axudaron os presidiarios de San Simón. Tamén se fixo entrega das declaracións de recoñecemento dos familiares coa presenza do escritor Manuel Rivas e a poeta Olga Novo.
0: A Obera Estrela enchéronse de inmensa alegría e o lema que dará ben vida ao Ano Santo de 2027. Unha celebración que xa ten tamén cartel e calendario. Unha das principais novidades chegará xa o propio 31 de decembro. Daniel Lorenzo é presidente da Fundación Catedral.
7: Día 31 de diciembre golpeará a Puerta Santa, se abrirá. Este año, como novedad, vamos a cambiar el horario. Tradicionalmente se abría a las 5 de la tarde. Este año será a mediodía. Abriremos la Puerta Santa, por lo tanto, en torno a las 12 de la mañana.
0: Haberá tamén un himno oficial e unha peregrinación europea de mozos do 15 ou 18 de xuño do ano que ven, pero un dos retos será a organización fora da catedral. Neste sentido, Daniel Lorenzo pide a implicación de todas as administracións. 3 minutos para as 8, chega a información deportiva. Santi Baliño, bo día.
8: Bo día. Terceira baixa confirmada no Deportivo en pouco menos dunha semana. O dianteiro Zacaría Dachouri mancou o pulso esquerdo no adestramento deste xoves e hoxe pasará polo quirófano. Podría estar 2 meses de baixa. Por outra banda, o Aubameyang xa está de volta na Coruña logo da intervención de onte en Madrid a súa lesión no menisco. No seu caso tamén serán outros 2 meses fora. E hoxe, encontro amigable, fronte o Penafiel en Portugal ás 8 da tarde. En Vigo, o Concello recibiu 15 propostas para facer a estatua de Iago Aspas que se instalará nas inmediacións de Balaídos. O gañador do concurso recibirá 9.000 euros e realizará a escultura nun prazo máximo de 3 meses. Abel Caballero, alcalde da Cidade Olímpica.
9: La previsión, pues por allá, por el mes de marzo, febrero, marzo, pongamos marzo para curarnos en salud, estará instalada la escultura que es el homenaje de esta ciudad a Iago Aspas.
8: En Balomán, Liga Sobal, o Cangas se medirá esta tarde o Ademar na busca da primeira victoria da tempada. O partido será en León a partir das 7. En baloncesto feminino, victoria do Baxi Ferrol.

Bulgaria na previa de Eurocapas Ferrolás impuxéronse por 15 puntos, 61-76 ante o Veroe Stars agora e xogarán a volta o vindeiro xoves en casa. Se o Universitario é quen de mantela a renda, será a súa terceira participación consecutiva en Europa. E hoxe tamén estaremos pendentes doutras dúas citas destacadas: a disputa das series mundiais de triatlón, que acolle a cidade de Pontevedra, e tamén as semifinais da Billie Jean King Cup, que medirán a España e Chequia coa participación da galega Jéssica Bouzas, eliminatoria que poderá seguirse en Teledeporte e tamén na plataforma RTV Play a partir das 11 da mañá.

todo preparado para unha nova edición do Rock in Cambre, un dos festivais do xénero máis longevos de Galicia, que cumpre 34 anos. No campo da feira da Vila Coruñesa, hoxe e mañá, 10 concertos de balde, entre os que destaca este grupo Medina Zahara, a partir das 11 da noite, o cartel do sábado encabezano inadaptados e Carlangas.

0: Ana García.
1: Ningún estudante sen praza é o lema da protesta. Estudantes tirados nas paradas ou obrigados a ir de pé nos traxectos por prazas ocupadas é o que denuncian as familias do Miño que nes contan co apoio do goberno local. Así explicou a situación o seu alcalde Manuel Vázquez.
2: Antes, ca anterior concesionaria, había dúas liñas e ora integraron esas dúas liñas en unha, co cual, claro, hai máis xente para ir no bus e non caben.
1: Dende o Concello de Miño esperan unha reunión coa directora xeral de Mobilidade, Judith Fontela.
2: Si no concurso que licitou a Consellería esas dúas líneas as integrou en unha, claro, pois pues, é un pliego que non reúne ou non cubría as necesidades que había. Nos o que pedimos é que terán que negociar ca empresa, terán que facer o trámite que haxa que facer, pero que levamos así, xa che digo, 4 ou 3 anos.
1: Se non hai solucións urxentes, din, continuarán coas movilizacións como que foi convocada hoxe ás 8:10 fronte á parada de bus.
0: De volta na Coruña, xa están rematadas as obras de rehabilitación da Casa da Veduría, a antiga sede do goberno militar, construído no século XVIII, reformada no XX. No 2014 pasou do Ministerio de Defensa ao Concello. Hoxe é un edificio polivalente que alberga un centro cívico e a sede da AESI, a Axencia Española de Supervisión da Inteligencia Artificial. Escoitamos a Dulia Taboa, de la subdelegada do goberno.
3: Abre esta Casa de Veduría unha nova etapa en la historia de A Coruña, la de unha casa onde os vecinos podrán encontrarse, estudiar y poner en marcha proyectos emprendedores. Un lugar que vuelve a formar parte de la vida del barrio, una devolución de un espacio al barrio de la ciudad de Bella. En el corazón precisamente de A Coruña, esta casa, como saben, fue residencia de capitanes generales y sede del gobierno militar.
0: O Vera Estrela enchéronse de inmensa alegría e o lema quedará benvida o ano santo 2027. A Catedral de Santiago presentou este xoves as claves dunha cita que volverá a atraer á cidade peregrinos e visitantes de todo o mundo. Escoitamos a Daniel Lorenzo, presidente da Fundación Catedral.
4: Día 31 de diciembre golpeará a Puerta Santa, se abrirá. Este año, como novedad, vamos a cambiar el horario. Tradicionalmente se abría a las 5 de la tarde, este año será a mediodía. Abriremos la Puerta Santa, por lo tanto, en torno a las 12 de la mañana.
0: Haberá tamén un himno oficial e unha peregrinación europea de mozos do 15 ou 18 de xuño. Pero un dos retos, Eivas, que sinala Lorenzo, é a organización fora da catedral, onde di non teñen competencias.
5: Fuera de las puertas de la catedral sí que a lo mejor es necesario atender alguna fórmula que permita a los que están deseando acceder a la catedral conocer cuál es la situación, cuáles serían los tiempos de espera, dónde esperar, etcétera, etcétera. Y esa, ciertamente, de decir, no es una tarea ni fácil ni sencilla, pero que habría que intentar acometer.
0: Neste senso, o presidente da Fundación Catedral pide a implicación das administracións coa fin de que o ano santo 2027 sexa un evento onde ninguén se sinta excluído. Son as 8:57. Con esta sintonía chegan os deportes da provincia. Santi Baliño, moi bo día.
6: Bo día. O Deportivo perde un terceiro xogador por lesión en menos dunha semana. O dianteiro Zacaría Dachouri mancou o pulso esquerdo no adestramento deste xoves e hoxe pasará polo quirófano. Podería estar 2 meses de baixa. Por outra banda, o Bamellán xa está de volta na Coruña logo da intervención de onte en Madrid. A súa lesión no menisco, no seu caso, tamén estará outros 2 meses fora. Antonio Hidalgo deberá recompoñer o ataque do equipo na volta da competición dentro de 2 semanas, xa que a día de hoxe só conta con Vilen Songo para a dianteira. Kevin Sánchez do Fabril podería voltar ás convocatorias do primeiro equipo. E hoxe encontrou amigable fronte ao Penafiel en Portugal ás 8:00 PM. Esta fin de semana volve a Liga CB, abre a competición 2 galegos o Mombús Obradoiro, mañán Andorra, Diego Epifanio Epi.
7: Creo que es un equipo bastante completo, también imagino que les pesará un poco más a nosotros, que aún están en un proceso de pretemporada, que bueno, o sea, no habrán conseguido todas las conexiones, ¿no? Pero creo que es un equipo que ofensivamente nos puede poner en muchas dificultades.
6: Tamén xoga mañá en Barcelona no Palau Blaugrana o Leima Basket Coruña fronte ao Fútbol Club Barcelona. En baloncesto femenino, victoria do Baxi Ferrol en Bulgaria na previa da Eurocup. As ferrolás impuxéronse por 15 puntos, 61-76, ante o Bero Staras agora e xogarán a volta o vindeiro xoves na casa.

Campo da Feira de Cambre acolle hoxe e maña a edición número 34 do Festival Rock in Cambre, que contará coa presenza de Medina Zahara, Biznaga ou Carlangas, entre outros. O artista galego, o que escoitan neste tema con Leiva, tocará mañá no programa deste festival.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Aínda que estemos rematando o mes de setembro, os incendios seguen marcando a actualidade. Hoxe o foco principal está en Calvos de Randín, onde as lapas declaradas na tarde de onte levan 350 hectáreas queimadas, segundo o último parte de Medio Rural.
2: Mantense a situación do As por precaución, porque o lume chegou preto da aldea das Meaos, no municipio veciño de Baltar. A situación, en todo caso, é xa máis tranquila, case sen lapas á vista. O operativo concéntrase en pechar o perímetro e evitar reactivacións por mor do vento. Ademais, pouco despois da medianoite, declarouse outro incendio en Manzaneda que, segundo estimacións provisionais, afecta a 20 hectáreas.
1: Boa parte da explicación dos incendios está no abandono da superficie agraria. Un exemplo está precisamente na provincia de Ourense, onde se traballa pouco máis do 10%. Se non hai relevo xeracional e agora non o hai, o sistema agrario vai camiño de entrar en crise.
2: Nos últimos 10 anos, de cada 12 explotacións que pecharon, só unha atopou quen recuperar a actividade. A provincia de Lugo é unha excepción neste senso. É a que se mantén máis dinámica. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, sinala que o modelo de producción familiar xa non existe e que para manter a actividade é imprescindible atopar profesionais.
3: A explotación galega tradicional sempre se basou na man de obra familiar, pero eso xa hai tempo que un modelo que fixo crise. Temos unhas necesidades enormes de incorporación de traballadores profesionales. E eso non é solo, digamos, conocendo o rural, non é solo un problema, digamos, de man de obra. Ten que ser un problema de fixación de familias no territorio.
1: O Benegatic da de Páxina Negra e Pacto Vergoñento, o acordo entre PP e PSOE para retocar o decreto do plurilingüismo no ensino.
2: Ana Pontón apunta un mercadeo de cargos institucionais e deixa entrever que un socialista será situado como número 2 da Valedora do Pobo ou no Consello de Administración da CERTVG.
4: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden.
1: Responde a Secretaría Xeral do Partido Popular.
2: Di que o pacto é modelo de consenso fronte ao radicalismo do BNG e amosa a vontade de defender e traballar polo galego que fala a maioría dos cidadáns sen extremismos, di Paula Prado.
5: Só queda unha minoría radical fora do pacto, que é o Bloque Nacionalista Galego, que é o non a todo, o non ao galego, o non a Galicia e o non aos galegos e galegas.
1: Falando de ensino, seguen os problemas co transporte escolar. Esta mañá concentrábanse as familias en Miño, na Coruña, para reclamar un transporte funcional e operativo para os que estudan no Instituto de Betanzos.
2: Denuncian que quedan estudantes tirados nas paradas ou obrigados a ir de pé nos traxectos por falta de prazas. Fano co apoio do alcalde Manuel Vázquez.
6: Antes, ca anterior concesionaria, había dúas liñas, e ora integraron esas dúas liñas en unha, co cual, claro, hai máis xente para ir no bus, e non caben.
2: Situación semellante en Vila García. AMPA do Instituto Carril denuncia que quedaron 59 prazas para 80 alumnos que pediron o transporte. A situación cada mañana parada e complicada, tal e como explica a presidenta da AMPA, Ana Romero.
7: Vai o máis rápido, vai o máis forte, cando empece a chover. Vai ser aquel un Juego de Tronos. O que quede primeiro, entra. E o que quede atrás, vai andando. E van ir os máis cativos.
1: Tamén houve protesta esta mañá en Vigo no Colexio Vila Laura, no barrio de Hispanidade, para reclamar unha docente de apoio tras a xubilación da mestra que había. A Xunta prometeu cubrila, pero finalmente rectificou a decisión.
8: Le hai nenos con necesidades especiais que necesitan este apoio.
9: Non estamos pedindo ningún privilexio. Estamos pedindo o que os nenos, por lei, teñen que ter.
1: Na sanidade unha boa nova, a plataforma de Nais Loita celebra que despois de anos de reivindicacións o Hospital Álvaro Cunqueiro retome o acompañamento e o pel con pel nas cesáreas.
2: A partir de outubro, o Hospital Vigués deixará que as mulleres estean acompañadas nese momento, aínda que só se é unha intervención programada. Un paso na boa dirección, din que agardan que se amplíe a todas as demais. Tamara Campos, voceira de Loita.
10: Sería mellor que xa pasan a fase 2, pero bueno, algo é algo. Sobre todo nos alegramos por todas as nais, todas as familias que non serán separadas dos seus bebés, que realmente é un acto moi cruel.
2: O Hospital Vigués é o único galego no que os bebés son separados das nais neste tipo de partos.
1: Asuntos que ampliaremos nos vindeiros minutos. Antes, con Andrea Oca, faremos un amplo repaso á xenda cultural da fin de semana. E nos desportes destacamos o 8º Campeonato Mundial de Paratriatón para a viguesa Susana Rodríguez. Tamén terceira lesión importante pro deportivo que se disputa un amistoso. Todo nunha fin de semana de cambio de tempo. Mañá aumentará a nubosidade, non se descartan chuvias illadas pola noite que seguirán o domingo.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
11: Moi boa tarde. O Concello de Santiago transmite tranquilidade á poboación. Toda a auga do servizo da Villa é apta para o consumo. Por primeira vez, a alcaldesa do Concello afirma que non será necesario, case con toda probabilidade, cortar a suministración.
12: Asegura que hai certo optimismo tras os últimos datos recollidos respecto a días anteriores. A vertedura de xurro procedente de Tordoia está tan diluída que xa case nin será perceptible cando chegue o punto de abastecemento. Guerete San Martín.
13: Nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos. Os niveis, o que nos están dicindo nos últimos días, é que seguramente chegaremos a que non sexa necesario cortar ese suministro aos depósitos.
12: Con todo, a alcaldesa admite que veñen semanas de traballo para seguir limpando os restos da mancha.
11: O candidato socialista á alcaldía, mentres Pedro Blanco continúa coas conversas de barrio, unha iniciativa de escoita activa coa que está a percorrer a cidade.
12: Este venres Blanco visitou a sede da Asociación Aspas e anunciou un plan especial do sector do terceiro sector, con máis apoio, máis medidas e máis orzamento.
14: Inde que somos conscientes de que as competencias son autonómicas, eu quero darlles voz. Quero que sintan o alento e o respaldo do Goberno Municipal. Acompañalos con máis apoio, novas medidas e máis orzamento.
12: Reclamou a Xunta que cumpra con Compostela, xa que hai competencias autonómicas nesta materia.
11: Para as 7:30 desta tarde, convocada pola plataforma Colectivo Non a Guerra, unha concentración en Ferrol contra a xenofobia en apoio á Cruz Vermella tras as pintadas realizadas na madrugada do pasado martes na súa sede, con mensaxes racistas contra a organización e a migración.
12: Representantes das distintas formacións políticas da cidade estarán na concentración para mostrar o seu rexeitamento aos actos vandálicos e apoiar o labor da entidade social. Para Jorge Suárez, voceiro de Ferrol en Común, os responsables son grupos minoritarios que queren romper a convivencia. Por iso chama a levantar a voz para parar os discursos de odio.
15: Creo que produto duns energúmenos ignorantes, que seguramente se san 4 ou 5 persoas que non están sequera organizados, pero sí que é certo que na mocidade estes discursos de odio están callando por falta de impulsos públicos de políticas educativas. Preocúpanos que rapaces de 17, 18 anos lancen mensaxes de odio constantemente nas redes sociais.
12: Tamén pro voceiro do PSOE Ángel Mato é imprescindible plantarlle cara á violencia. Mato culpa á dereita e á extrema dereita de branquear comportamentos xenófobos.
16: O blanqueamento da extrema dereita se está a producir justamente pola pasividade dunha parte da dereita democrática que ten todo o dereito de usar a súa vertente política en liberdade, pero que non pode blanquear comportamentos de extrema derecha, de racismo, xenófobos e de violencia contra a muller, tal e como se está a expresar por moitos colectivos da extrema dereita, non?
12: Malia que o alcalde popular José Manuel Rivarela non ten previsto asistir á concentración, o seu grupo onte levou ao pleno unha declaración institucional para rexeitar estes actos violentos e de odios que foi apoiada por unanimidade.
11: En Muxía, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar rexeitan o intento da empresa concesionaria de desregular as súas condicións laborais. Cun convenio sen modificar desde o ano 2010, o persoal do SAF leva tempo demandando unhas condicións que faciliten a súa conciliación familiar.
12: Tamén reivindican un incremento salarial que lles permita afrontar, por exemplo, a suba do custo da gasolina, xa que os desprazamentos forman parte do seu día a día. Lonxe disto, a empresa presenta unha proposta que supón un grave retroceso nas condicións laborais, segundo Lidia Lago, delegada da CIGA no Servizo.
17: Poñer a unha parte da plantilla, poñelas de lunes a vernes en turno de mañán, e outra parte da plantilla estaría en turnos rotativos. Pero en todas as modificacións está a coletilla de sempre que a organización o permita. Que pasa? Que neste traballo a organización nunca o permite, porque sempre hai falta de personal.
12: Hai agora negociacións co Concello no caso de que non haxa novidades e que desta proposta vaya adiante avanzan a convocatoria de folgas.
11: E a Audiencia da Coruña saiban que condena 22 anos de prisión a un home por 2 delitos de agresión sexual a un menor. O tribunal considera crible o testemunho da vítima que ademais foi corroborado por outras probas. A Audiencia ve probado que o investigado era plenamente consciente de que a rapaza era menor de 16 anos. Terá que indemnizar a vítima con 31.000 euros polos danos morais. Foi todo. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia con Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde, venres por fin. Venres no que baixan as temperaturas máximas en Galicia, porén estamos moi pendentes dos incendios forestais. O máis grave, o de Calvos de Randín, pero tamén hai outro foco activo en Manzaneda, este de momento de pequenas dimensións. As dúas se deciremos ata estes puntos para coñecer a última hora, todo nunha mañá con reaccións ao pacto polo galego acadado onte entre PP e PSOE. En antesala, unha fin de semana con moitas citas no cine, na música, con representación galega no Festival de San Sebastián.
2: Vivíamos como reyes, tranquilos por la calle, nuestras fiestas, nuestras comidas, pero ahí nos acabó.
3: Parlem amb una veïna.
4: El centro de ciudad pues cada vez está más despoblado de vecinos. Que tiene esta patina de parque temático, que es lo que somos ahora.
1: Escoitamos un fragmento de El Progreso, o documental que a cineasta galega Alba Sueiro está a presentar esta semana no marco do Festival de Cine de San Sebastián. Recolle a historia de transformación urbana cando empeza a haber unha presenza masiva de turistas. Imos a conversar con ela, xa está en Radio Nacional en San Sebastián, Alba Sueiro, directora del Progreso. Moi boa tarde.
5: Boas tardes.
1: Bueno, de que temática falamos en El Progreso? E ademais esta palabra é un pouco un xogo, porque ese suposto progreso veremos que non é tal.
5: Sí, bueno, pois esta película trata sobre turistificación. E ven porque eu son de Sanxenxo, que como sabedes é un pobo bastante turístico, e nací na Rúa Progreso. Entón, cando eu chego a Barcelona, múdome alí, pois empezo a ver as mesmas dinámicas un pouco xentrificadoras, e a peli vai un pouco de facer un análisis, ¿no? Por que non podemos vivir nos nosos povos en as cidades.
1: De momento só temos o teaser, pero en dous minutos de vídeo xa podemos ver que os veciños, neste caso de La Barceloneta, teñen a morriña desa vida de antes, non? Que lembran do seu barrio, que era só para eles e que agora pois teñen que compartir.
5: Sí, isto ven dunha exposición que, bueno, eu cando chego a Barceloneta coñezo a Paco, que é un mariñeiro xubilado, e xuntos, bueno, empezamos unha investigación, non? Entón, cos veciños fixemos unha exposición que rescata a memoria histórica do barrio, non? Entón, xuntos, nunha urna, preguntamos aos veciños cal é o teu recordo favorito, non? Entón, recopilamos máis de 300 recordos.
1: Son aquí, historias reais, vaya.
5: Sí, historias reais, cousas, amores que xa non están, espacios que non existen, a antigos traballos. Entón, a partir de isto, este arquivo, ¿no? Que parte da memoria popular, o final é o motor do film, o esqueleto.
1: Non sei se eles ven que ese proceso de turistificación é, digamos, imparable, é dicir, que non hai volta atrás, parece, polo menos.
5: Bueno, por exemplo, a persoaxe protagonista, que é Paco, el ve que, bueno, que o pasado, quere volver o pasado todo o rato, non? E pensa que o mellor que lle pasou, volver atrás, non? Pero hai moitos persoaxes que teñen outras visións. Por exemplo, as mulleres no franquismo non estaban como Paco, non vivían como Paco, non? Entón non añoran o pasado. Ou hai moitos novos veciños que son de outras procedencias ou persoas migrantes que fan que o espazo sexa diferente. Entón, nos xogamos con todas estas visións e xogamos tamén coa memoria, non? Que ás veces é un pouco traicionera. Entón,
1: que se lembra mellor do que foi.
5: Exacto. Entón, sí que hai unha crítica, evidentemente, aos modelos insostibles, non? Pero tamén non xogamos a romantizar o pasado.
1: Está tamén o contrapunto da guía turística, que ten o seu negocio en torno a esa turistificación e que si xera riqueza nun sector.
5: Elodie é unha outra persoaxe que acompaña a Paco na súa viaxe. Ela traballa como guía turística, pero é unha estudiante de antropoloxía, que ten unha visión bastante... fai o contrapunto a Paco.
1: A localización podemos dicir que é unha excusa, porque a cada un cando vexa o documental, pois virallamente o exemplo que teña máis cerca. Ti mencionabas Sanxenxo, eu podo mencionar Santiago, pero cada un ten o seu propio exemplo de cidade que se torna máis turística de cada vez.
5: Efectivamente, de feito, no principio da película xogamos a que ti nunca sepas onde é, porque empezas a ver un barrio como moi riquiño, onde pois todo o mundo pois vai saudándose e de repente empezan a aparecer disonancias, non? Entón, ese xogo ata que chega un momento que aparecen os cruceiros, aparecen os tuk-tuks, non? Todo este mundo distópico que fai dos lugares non lugares, non? Uns sitios que se asemellan a outros e que son como un duty free, non? Dun aeroporto. Entón, xogamos moito a que cada persoa poda sentirse identificada, non? De feito, pois xa presentamos este proxecto documental en Albania, non? Que agora están con estas revoltas, non? Contra o de Ivanka Trump, e tamén hai unha resonancia en outros lugares, non? Entón, alá por onde vamos co docu, a xente síntese moi recoñecida, porque estas dinámicas danse en cidades de todo o mundo.
1: O documental presentouse esta semana no Foro de Coproducción de Documentais no marco do Festival de Cinema de San Sebastián. Está en fase de desenvolvemento. Cal é o prazo que tedes agora mesmo na cabeza para poder lanzalo ao público xeral?
5: Pois estamos en fase de desenvolvemento e o que estamos tratando de buscar novos socios para rematar canto antes, non? E presentala, bueno, esperamos presentala o máis cedo posible.
1: Pois, Alba Sueiro, moita sorte con este documental El Progreso sobre a turistificación. O xerme está en Sanxenxo, pero levaranos ata Barcelona e ata moitos outros lugares e agardamos ver a obra final moi pronto. Que vaya ben por San Sebastián, no que queda de semana.
5: Moitas grazas.
1: Deixamos San Sebastián, pero seguimos no mundo do cine, porque hoxe ponse en marcha unha nova edición, a 31ª do OUF, o Ourense Film Festival. Por diante, 10 días de películas, coloquios, música e exposicións dedicadas ao sétimo arte. María Piñeiro, boa tarde.
6: A sección internacional será o gran pilar do festival, con 10 títulos en competición este ano, dos cales un 70% serán estreas nacionais. Alberto González é asesor da programación do OUF.
7: Hacer una programación con un 100% de estrenos nacionales sería relativamente fácil. Lo difícil es hacer un 70% con la calidad, con las credenciales que envuelven las películas que tenemos.
6: Na sección oficial, Panorama de Galicia destaca nesta edición a presenza feminina. Entre os 7 títulos, en competición, atópase Quiro, un documental sobre a diva da verbena Ana Quiro que se estrea en Galicia. En as seccións paralelas, destaca Inédito, que mostra ao público obras de altísimo nivel que non chegaron ás salas comerciais nin sequera nos seus países de orixe. Napoli, New York, de Gabriele Salvatores, conta cun guión inédito de Federico Fellini.
7: El propio descubrimiento de este guión es en sí mismo tendría una película propia, cómo pasa 70 años en un baúl, esas 80 páginas manuscritas por Fellini, hasta que se descubren en el transcurso de una mudanza.
6: O actor Javier Gutiérrez recibe este ano a Calpurnia de Honra e o actor Jaime Lorente o Premio Ópera Prima. No Centro Cultural Marcos Valcárcel pódese visitar tamén a exposición Terras do Anel, dedicada á mítica saga que se estreou nos cines fai 25 anos.
1: Grazas, María. Cita co UFEN Ourense, pero hai moito máis estes días.

0: apertura intercultural que trae un ano máis a Santiago o Festival Maré. Escoitan os ritmos electrónicos do músico sirio Omar Suleimán. Esta noite tocará na Sala Capitol. Maré trae ata o domingo música galega de Colombia, Brasil, Portugal, Francia, Mozambique, Escocia ou Cuba. Contado máis citas musicais, pero antes teatro, segunda semana do Fiote en Carballo na programación desta fin de semana, circo contemporáneo con Spanish Circo ou comedia con Sobria e Serena, o espectáculo de Arancha Treus e Jazmín Abuín. En Santiago, segunda edición de Dalle Xogo, tres días de xogos de mesa en área central. 100 mesas disponibles, sen pantallas e para todas as idades. Cristina Neira, coorganizadora.
1: Tenemos outras propostas familiares, como o torneo clasificatorio nacional de pelusas, como o ano pasado, que xa tuvo moito éxito, torneo de fregastú, de ardillas glotonas, de, en fin, un montón de torneos, así como tamén unha partida grupal a Hister, que é un xogo musical moi coñecido, ademais moi popular entre a xente nova, porque lles gusta moito.
0: E, por suposto, seguimos con festas populares unha fin de semana máis. A Santa Minia, en Brión, estará o ritmo de Luar na Lubre, la banda de ayer e orquestras como Finisterre e Olympus, Romaría da Sainza en Rairiz de Veiga co combate de moros e cristianos, e Festival de Bandas, mañano Auditorio de Bandeira en Silleda.

seguimos con festivais Rock in Cambre 2026. Hoxe con Escarapotes, Medina Zahara e Biznaga. Mañá que en Escoitan, Carlangas, tamén Boicot e Inadaptados. Pero me quiere mal. Pontevedra está chea de xente estes días con moitos deportistas participantes nas series mundiais de triatlón, unhas series acompañadas de actividades e concertos ao Xequenda Pra Galician Army. E dobre cita en Galicia dun artista multidisciplinar. Un

en Sigüeiro, nova edición de Psicotroita que mestura pop, punk, psicodelia ou cumbia. Con espazo para comida popular pasarán por ali Familia Camaño, Rolando Bruno ou Elmen, entre outros. E despedimos a xenda co Orballo Cultural o domingo no Porto da Coruña, Catuxa Salón, Budiño e Baiuca.

0: Deportes, véspera dunha nova fin de semana de competicións pros equipos galegos nos días marcados pola volta do baloncesto e polas series mundiais de triatlón en Pontevedra. No fútbol non hai competición na primeira, pero non faltan novidades. Santi Baliño, que tal?
1: Moi boa tarde, pois sí, case que todas teñen que ver coa enfermaría do Deportivo, que vende perder o seu terceiro xogador por lesión en menos dunha semana, o dianteiro Zacaría Dachouri, que mancou o pulso esquerdo no adestramento deste xoves e hoxe pasa polo quirófano. Podería estar uns dous meses de baixa. Por outra banda, o Bamellán xa está de volta na Coruña logo da intervención donte da súa lesión no menisco. No seu caso, tamén estará outros dous meses fora. Antonio Hidalgo deberá recompoñer o ataque do equipo na volta da competición dentro de dúas semanas, xa que a día de hoxe só conta con Vilén Songo para a dianteira. Kevin Sánchez do Fabril podría voltar ás convocatorias do primeiro equipo. E hoxe, encontro amigable fronte ao Penafiel en Portugal ás 8 da tarde. En Vigo, as homenaxes a Iago Aspas na súa derradeira tempada cos celestes acaparan boa parte da actualidade. Esta semana soubemos que a grada de tribuna levará o seu nome. Ademais, vai tomando forma o concurso para facerlle unha estatua que se instalará nas inmediacións de Balaídos. O Concello recibiu 15 propostas. A escollida recibirá 9.000 euros e realizará a escultura nun prazo máximo de 3 meses. Ademais, o clube viguese con Xemar pecharon o acordo de colaboración que viñan negociando e que inclúe o patrocinio do Estadio de Balaídos, unha vez iso sí que finalice o actual con a banca en 2028. Falamos agora das outras categorías do fútbol nas que non para competición. En Liga F, por exemplo, o Depor a banca se medirá o domingo a 6 da tarde fronte ao Español en Riazor. As coruñesas buscarán a primeira vitoria na casa logo do triunfo do pasado fin de semana en Granada. Alberto Rodríguez.
2: Lógicamente, sumar de tres sempre ayuda, sobre todo a la confianza del grupo. Pero bueno, a mí me interesa más sacar cosas positivas cuando se pierde y las correcciones cuando se gana, ¿no? Ese equilibrio que desde el staff tenemos que tener. Así que bueno, primera situación de sumar dos victorias consecutivas, de dedicarle también a la gente en Riazor pues la primera victoria del año y bueno, ya por ello vamos.
1: En segunda división, o Celta B recibe mañá o Sabadell a 6:30. Falou este mediodía Freddy Álvarez, o técnico dos vigueses, que recoñece que o equipo ainda está lonxe da súa mellor versión.
3: Todavía estamos lonxe. Todavía estamos lonxe. Estamos lonxe no día a día, estamos lonxe na competición e todavía nos queda moito, moito por diante. Eu sigo pensando de que estamos moi lonxe e os jogadores teñen que darse conta de que estamos lonxe, de que non nos chega con facer o que facíamos ano pasado, non podemos vivir dos recordos do ano pasado. É unha categoría diferente, rivais diferentes, escenarios diferentes e a competición é moitísimo máis exixente, pero moitísimo máis exixente.
1: En a primeira ref temos derbi galego esta fin de semana. Lugo e Racing de Ferrol se enfrontan no Anxo Carro mañá ás 4:30 e ás 3:45 Fabril recibirá en Riazor a Real Unión de Irún. Na xornada do domingo, Ourense recibe o Cacereño ás 12 do mediodía buscando os primeiros puntos da tempada e pechará a xornada o Pontevedra Ponferradina ás 6:15.
0: Volve a Liga ACB de baloncesto esta fin de semana. Tres equipos galegos por vez primeira dende hai máis de 30 anos, 32.
1: Sí, señor. Sí, señora. Abre a competición o Monbus Obradoiro mañá na cancha do Andorra. Será a 7:30. Así é como ve o rival, o técnico dos Compostelans, Diego Epifanio Epi.
4: Creo que es un equipo bastante completo. También imagino que les pesará un poco con nosotros, que aún están en un proceso de pretemporada, que bueno, o sea, no habrán conseguido todas las conexiones, ¿no? Pero creo que es un equipo que ofensivamente nos puede poner en muchas dificultades.
1: Tamén xoga mañá o Leima Coruña. O conxunto laranxa visita o Palau Blaugrana ás 9 da noite para medirse o Barcelona. Carles Marco.
5: Sabemos que como jugamos nosotros hai parciales, pero estos parciales e esos

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Alejandra López.
2: Saudos, moi boa tarde. O incendio de Calvos de Randín na provincia de Ourense chegou ás 460 hectáreas, pero a evolución do lume permitiu desactivar a situación dúas. Esta tarde quedou ademais controlado outro incendio declarado en Manzaneda de 20 hectáreas. Polo demais, a planificación eléctrica que propón o goberno para Galicia non acaba de convencer a Xunta. Serán 1,6 gigawatts adicionais. Comezamos. O incendio do concello ourensán de Calvos de Randín leva arrasadas 460 hectáreas. A evolución é favorable e desactivouse a situación dúas pola proximidade ao núcleo das Meaus, no concello veciño de Baltar. A Xunta anunciou a activación da Unidade de Investigación de Incendios Forestais para esclarecer as causas e as circunstancias do lume. Traballará polo menos durante toda a fin de semana. A Consellería de Medio Rural tamén segue de preto outro incendio declarado durante a madrugada en Manzaneda, que imou alrededor de 20 hectáreas e xa está controlado. Boa parte da explicación dos incendios está precisamente no abandono da superficie agraria. Un exemplo está na provincia de Ourense, onde se traballa pouco máis do 10%. Se non hai relevo xeracional, e agora non o hai, o sistema agrario vai camiño de entrar en crise. Ana Sánchez.
3: Nos últimos 10 anos, de cada 12 explotacións que pecharon, só unha atopou quen recuperase a actividade. A provincia de Lugo é unha excepción neste senso e mantense máis dinámica. Jacobo Feijó, de Unións Agrarias, sinala que o modelo de producción familiar xa non existe e que para manter a actividade é imprescindible atopar profesionais.
4: Creemos que se non vamos por novas fórmulas e non facemos un esforzo para acudir a ese nicho que ahora mismo está fora, ese posible nicho de interesados que actualmente se quixeran incorporar, pero que non atopan a fórmula, o modelo actual que temos vai entrar en crisis.
3: Unións Agrarias presentou unha ferramenta que utiliza a inteligencia artificial para identificar o grau de vulnerabilidade das explotacións e aporta recomendacións para facelas sostibles.
2: O goberno engadirá 1,6 gigawatts adicionais para Galicia na planificación eléctrica con horizonte 2030. É o anuncio que lle trasladou hoxe en Madrid o secretario de Estado de Enerxía á conselleira de Industria.
3: Tras analizar máis de 2.500 alegacións, a proposta do Ministerio para Galicia contempla a construción de 10 novos parques de subestacións e de 208 kilómetros de liñas, un 22% máis que a proposta orixinal. As actuacións sobre as infraestructuras existentes acadarán os 579 kilómetros de tendido e maximizarase o seu aproveitamento. Ademais, engádense 1,6 gigawatts a capacidade disponible.
2: Será unha cantidade adicional para actividades industriais, entre elas, produción de hidróxeno, fábricas de automoción, vivenda e electrificación de portos, especialmente o da Coruña. Pero a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, xa advirte de que segue a haber carencias importantes.
5: Quedan sen atender actualmente moi relevante a zona de Daclisán e todo o que fai a zona de conexión entre a provincia de Pontevedra e a provincia de Ourense. E tamén moi importante o reforzo, como saben, desa zona central de Lugo que conecta tamén coa provincia da Coruña, tanto pola propia provincia de Lugo como o enganche que fai coa zona de Curtis.
2: A Xunta reclama que a nova planificación eléctrica se aprobe canto antes e se adapte ao desenvolvemento industrial da comunidade. Por certo, que Lorenzana tamén se reunía na capital cos responsables de Alcoa. Pediulles que poñan xa data pro inicio da construción do forno de ánodos na fábrica de San Cibrao. E aínda en páxina económica, a Xunta advirte de que as negociacións da Unión Europea con Tailandia para que o atún dese país entre sen arancéis no territorio comunitario pon en perigo a nosa industria conserveira. Para frear o posible acordo, Galicia vai procurar que Bruxelas declare o atún produto altamente sensible, segundo explicou a conselleira do Mar. Marta Villaverde deu tres motivos polos que o atún tailandés pode supor competencia desleal.
6: O primeiro, o equilibrio competitivo que pode conlevar. Tamén polas dúbidas relativas á orixe e á trazabilidade destes produtos e tamén por tratarse dunha industria construída sobre a pesca ilegal práctica que lles permite sempre abaratar prezos.
2: 7:54, continúa o cruce de declaracións tras o acordo sobre o galego entre o PP e o PSDG. A portavoz do Bloque, Ana Pontón, considera que detrás da modificación do decreto do plurilingüismo hai un mercadeo de cargos institucionais. Deixa entrever que un socialista será situado como número 2 da Valedora do Pobo ou no Consello de Administración da CRTVG.
7: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden.
2: O consellero de Educación, Román Rodríguez, di que o pacto é modelo de consenso fronte ao radicalismo do BNG.
8: Eu creo que a violencia política con que arremeteu o Bloque respecto a este acordo é o mellor indicador de que acertamos.
2: O PSDG pon un acordo sobre o galego como exemplo do que debe ser a política, realizar cesións para buscar puntos de consenso. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral.
9: Se o acordo polo galego demostra que somos capaces de entendernos nun asunto de país, agora hai que levar ese espírito de alcance nacional ao resto dos problemas que preocupan a xente.
2: Seguen mentre os problemas co transporte escolar. Este venres concentrábanse as familias en Miño, na provincia da Coruña, para reclamar un transporte funcional e operativo para os alumnos que estudan no Instituto de Betanzos. Denuncian que quedan estudantes tirados nas paradas ou mesmo obrigados a ir de pé por falta de prazas. Manuel Vázquez, alcalde de Miño.
10: Antes, ca anterior concesionaria, había dúas liñas. E ora integraron esas dúas liñas en unha, co cual, claro, hai máis xente para ir no bus e non caben.
2: En Vila García, AMPA, do Instituto O Carril, denuncia que quedaron 59 prazas para 80 alumnos que pediron o transporte. A presidenta da asociación, Ana Romero, explica que a situación na parada cada mañá é complicada.
11: Vai o máis rápido, vai o máis forte, cando empece a chover. Vai ser aquel un juego de tronos. O que quede primeiro, entra. E o que quede atrás, vai andando. E van ir os máis cativos.
2: Na sanidade, a plataforma de Nais Loita celebra que despois de anos de reivindicacións o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo retome o acompañamento e o pel con pel nas cesáreas. A partir de outubro, o Hospital Vigués deixará que as mulleres estean acompañadas nese momento, aínda que son os casos de intervencións programadas. Na plataforma Loita consideran que é un paso na boa dirección e agardan que se amplíe a todas as cesáreas sempre que a situación clínica o permita. Tamara Campos, voceira.
12: Sería mellor que xa pasan a fase 2, pero bueno, algo é algo. Sobre todo nos alegramos por todas as nais, todas as familias que non serán separadas dos seus bebés, que realmente é un acto moi cruel.
2: Damos conta tamén de forma breve de varios sucesos das últimas horas. Un peregrino extremeño morreu esta tarde en Cee cando realizaba o camiño en bicicleta xunto a 6 amigos. O parecer o falecemento produciuse tras unha caída. E tamén a provincia da Coruña, en Ordes, quedou en liberdade o home de 37 anos investigado por un delito de agresión sexual a unha menor. Non poderá achegarse nin comunicarse con ela. Fora detido esta mesma mañá ás portas do Instituto da Nena. Imos xa cos deportes, imos con Santi Baliño. Moi boa tarde.
13: Boas tardes. Comeza hoxe toda a tarde o partido amigable que disputa o Deportivo contra o Penafiel no Estadio Municipal 25 de Abril. Un encontro que se poderá seguir en directo na canle de YouTube do conxunto orculino. Por outra banda, hoxe pasou polo quirófano Zacaría da Chouri, logo de mancarse o pulso esquerdo no adestramento de onte. Terceira lesión da semana para os branquiazuis despois das de Marc Casado e o Bamellán. En Vigo, o Celta e Conxemar pecharon o acordo de colaboración que viña negociando e que inclúe o patrocinio do Estadio de Balaídos, unha vez que finalice o contrato actual con a banca en 2028. Ademais, en Pontevedra continúan disputándose as series mundiais de triatlón. Das competicións deste venres, destacamos a victoria de Susana Rodríguez na categoría de paratriatlón. A viguesa acadou o seu 8º campeonato mundial.
14: Fixemos, creo, que un traballo moi bo. Hoxe a posta en escena foi excelente. O público estupendo e moi especial pois conseguir esta vitoria na casa.
13: Lembramos que a final elite feminina disputarase mañá sábado e a masculina o domingo.
2: Imos agora co tempo e con Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
15: Que tal? Boa tarde. Mañá sábado volven subir as temperaturas. Volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso. En todo caso, a probabilidade de choiva é moi baixa. Sí que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chuvasco, sobre todo pola tarde.
2: Así, con información do tempo rematamos. Moitísimas grazas pola atención que nos prestaron e que teñan unha feliz noite.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: 24 horas. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid asegura que ya tiene en sus manos la oferta de Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que ha sido desahuciada Mari Carmen, que quería que la casa se incorporara al programa Reviva para que la anciana, que sigue hospitalizada, pudiera regresar al que ha sido su hogar durante 71 años con un alquiler, dice la empresa, estable y asequible. Pero el consistorio, el Ayuntamiento de Madrid, dice que eso es inviable, que no cumple los requisitos legales para acogerse a ese programa. Gonzalo Álvarez es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo.
16: Muy buenas tardes.
0: El sindicato, recuerdo que es quien ha acompañado a Mari Carmen durante todo el proceso. ¿Tenéis noticia de esa oferta y de la respuesta del Ayuntamiento? Porque lo que ofrece el consistorio es una mediación a los representantes de Mari Carmen y al servicio de intermediación del alquiler de la empresa municipal de vivienda.
16: Sí, bueno, aquí lo que nos parece es que es de un cinismo absoluto, ¿no?, por parte de Urbagestión. Vamos a recapitular brevemente. O sea, después de que esta empresa se haya negado a negociar durante 7 años, que es el tiempo que Mari Carmen no solo lleva acompañada por el sindicato, sino que lleva haciéndose cargo y teniendo las riendas de su conflicto, ¿vale? Porque hay que recordar que Mari Carmen no es ninguna anciana desvalida, ¿no? Mari Carmen es una sindicalista, es una miembro del sindicato de inquilinas que desde hace 7 años pues lleva en este conflicto, ¿no? Y después de todos esos años, después de esa tortura, después de pegarnos en el desahucio de Mari Carmen a todas las personas activistas que estábamos allí, después de pedirnos 10.000 euros por llamarles fondos buitre, bueno, pues des-